0: boy, country boy.
1: Så skal vi høre Justin Topp synge det nummer, som gjorde hans far, Ernest Topp, mest berømt. Og det hedder Walking the Floor Over You.
2: You left me and you went away.

De legendariske Jim og Jesse var brødre, der sang og spillede bluegrass musik. Dem skal vi høre her i nummeret I Will Always Be Waiting For You.

0: Ja, så er vi i gang. Velkommen her på Røderkanalen 105,9 på FM-båndet. Og jeg siger tak til Rosa med sin Country Music Time, så Georg skal underholde jer næste to timer med lidt forskellig musik. Mest af de gode gamle fra 50'erne og 60'erne. Og jeg ligger ud med tre piger. Det kaldes The Angels. Poptrio fra New Jersey. Dannet i 62. Medvirkede som studiobacking for Love Christie. Og de skal give os My Boyfriend's Back. Yeah.
1: He went away and you hung around and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things